0: bestämmande. Vad handlar med att EU reglerar väldigt mycket av det som vi förut bestämde gemensamt? Hur kommer det se ut med vår rätt att ha en egen budget? Mm. Hur kommer arbetsmarknaden se ut med lönedumpning och sånt där? Och att liksom säga att det här är nationella påverkanskampanjer utifrån, det tycker jag är ganska... Eller att det handlar om vem som har mest pengar eller så där, då diskvalificerar ni ju liksom själva grundproblemet att det här är en ideologisk fråga. Mm.
1: Men alltså det, och det här igen så är det ju fortelling om ett lite folk som förvalter egna naturresurser och det kan ju Norge känna väldigt gott på och nettopp ikke lar større makter bestemme. Det er jo et spørsmål, særlig fordi det er små land med store naturresurser, og det er det man har. Hvis jeg skal lene meg litt inn i den EU-skepsisen som er, så kan jeg også kjenne på det. I hvor stor grad har man selvråderett? Men i utgangspunktet så har vi jo veldig tette forbindelser til EU, og mitt utgangspunkt der har jo vært at vi kommer til å ha behov for å ha noen sterke rundt oss. Vi er for små alene.
2: Ja, helt sikkert. Og så kan man, altså i forhold til Norge, så kunne man jo egentlig påstå, at Norge er en mere lojal partner til EU, end for eksempel Danmark har været med alle sine forbehold. Fordi alle forordninger, direktiver og så videre har Norge faktisk taget til sig i sin lovgivning, mere eller mindre, uden debat. Ikke? Så det, at man ikke er i EU, gør ligesom, at man underlægger sig nogle regler og regulativer, som man ikke er med til at påvirke. Og det forstår jeg simpelthen ikke, at man har lyst til. Altså, i forhold til Island, så vil jeg bare sige, at det kan man jo godt sige, at det handler om selvbestemmelse og frihed og sådan noget. Men altså, Island var jo med til at stifte NATO, ikke? Og Island har været dybt afhængig af NATO, fordi man ikke har ingen militære styrker overhovedet, ikke? Det vil sige, at man er ligesom afhængig af noget, et fællesskab eller nogle andre, der passer på en. Og det har jo indtil videre været Amerika eller USA. Selvfølgelig har det været det, og det vil det jo fortsat være efter Islands drømme, ikke? Men I husker vel, da Trump kom med den her udtalelse, som måske var en fortalelse, hvor han ville have sagt Grønland, men sagde Island, ikke? At Island var en afgørende nation for verdenssikkerheden og skulle være en del af USA. Ikke? Kort efter gik den amerikanske ambassadør i Island frem og sagde, at Island kunne da bare blive en delstat i USA. Ikke? Mm. Så lige om lidt, så kan det være, at Island er dybt afhængig af nogle europæiske venner. Og hvad vil man så gøre, hvis man ligesom har vendt dem ryggen?
0: Der er vi helt överens. Jeg bare mener, man behøver ikke låsa in sig i alt det, som er EU for det der. Tænker jeg i alle fall, men det er kanskje naivt. Jeg tycker att det er et stort misslyckande for EU, som ikke lykkes locka islänningarna att säga ja till det her. Projektet. Jag måste fundera över varför vill ingen vara med oss mer än så här, Ukraina och så. Jag tänker på grejer som EU gör som jag tycker de bara ska ta bort sina händer ifrån. Har ni hängt med på det här att EU nu har bestämt var tomten bor? Alltså julenissen, juleman.
1: Som norrman vill jag vara extremt rasande för detta också.
0: Ja, de har alltså i Bryssel bestämt att jultomten bor i Finland, i Rovaniemi, och ingen annan får göra anspråk på att tomten bor hos dem. Vet ni vad tomte heter på finska förresten? Det här har jag tagit reda på.
1: Nej.
0: Julepukki. Och med det här vill vi säga hej till våra finska lyssnare, för norsken, svensken och dansen sänds ju även på Yle.
2: Ja, det är alltså julemannen som EU har bestämt är finsk.
0: Vad har de med det att göra?
1: Ingenting.
0: Ingenting.
2: Men det är väl bemärkelsesvärdigt att man från EU:s sida har valt ett EU-medlemsland til at placere julemanden i.
1: Nemlig.
2: Fordi Grønland er ikke medlem af EU, og det er Norge heller ikke. Så på den måde kan det jo give nogle privilegier at være medlem af EU.
0: Men jeg mener jo, så svenska tomten bor i Dalarna. Det er så mycket ni inte vet, så mycket ni inte har blivit informerade om.
1: Hiss och diss. Vi har kommet frem til ukens hiss og diss, Hassan. Hva er din hiss?
2: Ja, denne uges his går til en film, jeg har set. Den er fra sidste år, men har netop haft premiere på DR TV i Danmark, hvor man også kan gå ind og finde den. Den hedder Portræt af en forvirret far, og er en fuldstændig fantastisk fortælling om en norsk far til en søn, som mister livet. Faren bor i, og sønnen i øvrigt, bor i øvrigt i Sverige. Så det er en nordisk film, kan man sige, som er meget, meget bevægende og dybt frustrerende og hvad hedder det, ulykkelig. Men altså helt fantastisk, først og fremmest en historie om et far-søn forhold. Ja, min uges dis går ikke til bogen Aisha Rebel, som netop er udkommet, fordi den har jeg ikke læst. Den bliver bredt læst og anerkendt og debatteret. Den handler om en ung muslimsk kvinde, som lever som de facto slave af en muslimsk familie og et muslimsk miljø, der holder hånden over den muslimske familie, og en velfærdsstat, der ikke griber ind, selvom den har observeret, hvad der foregår. Mm. Ikke? Og hun bliver tortureret. Ikke? Og dissen retter sig mod den her. Jeg blev så frustreret, da jeg læste om det. Altså, det er over 10 år siden, Yahya Hassan kom ud med sin digtsamling, som gav indblik i, hvad der foregår i nogle af de her ghettoer, som I ved, vi kalder det i Danmark, ikke? Og alligevel, når man læser den her bog, tænker man, at der absolut intet er sket siden. Det er stadig de svageste, som må gå i skjul og leve med altså maskeret, gå under jorden, få beskyttelse af staten mod miljøerne, som kan gå rundt i det fri. Ikke? Så kvinder, homoseksuelle, afhopper, jøder osv., er de, som ligesom må finde sig i, at det her foregår. Ikke?
0: Alltså jag måste bara säga Hassan, det här blir ju liksom, det här är inte hiss och diss, det här är ju inlägg. Jag vet inte vad man ska göra med.
2: Ja, det förstår jag egentligen gott. Det kan jag gott se.
1: Jag får väldigt lust att snacka mer om det, men Åsa, vad är din hiss och diss?
0: Ni känner till Carola Häggqvist?
1: Ja,
0: yes. Det har kommit en dokumentär om henne som går på bio. Filmen heter Carola. Det är ett osminkat och varmt porträtt av en människa som inte liknar någon annan, vare sig som artist eller människa. Det gjorde något med mig att se den här filmen. Jag tycker alla ska springa iväg till närmsta biograf. Och veckans diss. Svensk valrörelse, eller valkamp som ni säger, den är bedrövlig. Det är hög konfliktnivå, det är lättretligt och irriterat, men den handlar inte om någonting. Mm. Och det är särskilt Socialdemokraterna som håller mycket låg profil för att inte provocera någon. Det är en märklig strategi och den är ytterst förvirrande även för en som mig som har svensk politik som arbetsområde. Jag tycker det är ett hån mot demokratin faktiskt. Skäms allihop. Du då, Hilde?
1: Jag vill hisse en vetenskaplig studie jag läste om i politiken. Där jag vet att jag har en bakgrund som spiseforstyrret i barndommen, holdt jeg på å si i ungdommen, som veldig mange andre. Og nå har en rett og slett gjort en studie med bruk av virtual reality, VR, der pasienter får møte en VR-stemme, som er den stemmen du har i hodet, som sier at du ikke skal spise. Og den viser seg å være veldig vellykket, og alle sånne eksempler på hvordan faktisk den nye forhatte teknologien kan brukes til å gjøre mennesker friskere, synes jeg er fantastisk. Min diss. SVT har avslørt at det finnes venstrepartister i Sverige som tjener penger på det de ellers elsker å være motstandere av, nemlig private velferdsordninger. Dette må jeg vel bare si at det er en super avsløring rett før valget og viser dobbeltmoralen i oss alle, holdt jeg på å si.
0: Oh yes, jeg holder med, Hilde. Hiss og diss.
1: Vi holder oss i arktiske strøk bittelitt til. Fra midten av 1960-årene ble mer enn 4000 grønlandske jenter og kvinner, noen helt ned i 12-årsalderen, utstyrt med spiral som en del av en dansk styrt familieplanleggingskampanje. Mange fikk mangelfull informasjon, og i et stort antall dokumenterte tilfeller manglet gyldig samtykke fra kvinnene eller foreldrene. Målet var uttrykkelig å redusere den sterke befolkningsveksten i Grønland, og fødselsraten ble halvert omtrent. Nå det store spørsmålet, var dette et folkemord, eller var det ikke et folkemord? To rapporter har tatt for seg dette betente tema i dansk historie, og kommet til vidt forskjellige konklusjoner. Hva det som egentlig diskuteres her, Hassan?
2: Ja, bare lige for at korrigere, altså den gennemsnitlige grønlandske mor fik i 1966 7 børn. 10 år senere var tallet 2,4, så det var betydeligt mere end en halvering, man ligesom opnåede, ikke? Og halveringen var jo ligesom, siger man fra officielt hold, for at tage hensyn til de grønlandske kvinder. Ikke? Og til den grønlandske samlede mulighed for at opgradere sig selv velfærdsmæssigt. Ikke? Og i forlængelse af det, så kan man ligesom sige, at der i den ene rapport konkluderes, at de her oplægning af spiral uden samtykke kan være omfattet af folkedrabskonventionen. Men at der ikke er noget empirisk belæg for, at nogen dansk eller grønlandsk myndighed eller enkeltstående sundhedsperson på nogen tidspunkt har haft nogen intention om at ødelægge den grønlandske befolkning. Og derfor er der ikke belæg for at anklage Danmark for folkemord. Samtidig så må man jo sige, at der ikke er nogen tvivl om, at, at der er begået overgreb, og menneskerettighederne er blevet krænket i Grønland. Altså ingen tvivl om det, i mit sind i hvert fald.
1: Vi kan høre den forrige regeringschefen på Grønland møte Beægede.
3: Det direkte folkedrab, der er foregået fra den danske regerings eller den danske stats side overfor det grønlandske befolkning.
1: Møte Beægede mente at dette var et folkedrap. Den nye regjeringssjefen maner nå til forsoning, men det har skapt igjen en stor debatt. Hva tenker du også?
0: Nei, jeg tenker at det når Hassan sier at man satte inn de her spiralene av hensyn til kvinnerne, at de ikke skulle få så mange barn, så kan jag förstå folkhälsoperspektivet i det samtidigt som man väl har rätt att få så många barn man vill och vad vill man egentligen inte att det ska bli så många alltså det är så mycket som är luddigt här och framförallt om man har fått spiral mot sin vilja så är ju det ett enormt ingrepp i en människa.
2: Ja, altså jeg siger faktisk ikke, at man indsat spiralerne af den årsag. Jeg siger, at det var forklaringen fra offentligt.
0: Ja, men det forstår jeg. Okay. Det forstår jeg. Jeg mener ikke, at det var du, som sa det, utan du, når du redogjorde for, hur tankegångarna har gått her. Jeg er så trött på själva folkmordsordet. Det lägger sig i vägen för väldigt, väldigt mycket. Det är ändå så att Danmark har hjälpt till att aktivt förhindra reproduktionen av barn under en lång tid. Man är överens om att det här är systematiskt. Spelar det då någon roll om att kalla det folkmord eller inte? För mig är det helt ointressant det där ordet, utan det här är någonting som har skett. Vad ska vi göra? Vad ska Danmark göra? Danmark har bett om ursäkt.
2: Yeah.
0: Vad kan man göra mer? Jag vet inte.
2: Men måske skulle man också rättfärdighetsvis nämna att den andra rapport konkluderer, at folkedrab fortsat er en mulig konklusion, og at det bør være op til de relevante internationale myndigheder at vurdere dette. Okay? Det betyder jo så, at en stat, som ikke kan være Grønland eller Danmark, ligesom skal indbringe Danmark for domstolene, sådan så det kan blive undersøgt, om Danmark har begået folkemord. Det kommer til at tage mange år. Altså mange år. Det kommer til at være en intens debat, som vil blive kuppet i alle mulige politiske retninger i den tid, vi lever i. Ikke? Og når man ligesom vurderer at gøre det på et så spinkelt grundlag, så synes jeg, at det kommer til at vidne om en form for politisk vanvid. Altså.
1: Det er jo interessant her, fordi dette er jo en klassisk identitetspolitisk diskusjon. Og det er både en juridisk strid om forsett, altså var dette en intensjon, og så er det en dypere politisk strid om hvem som får definere den danske kolonihistorien.
0: Just det.
1: Og bare med å se navnene på de som har vært på de rapportene, så ser en litt av denne splittelsen og spliden her. Fordi du har to danske, erkedanske forskere som sier at det er null evidens, og i den andre rapporten er utarbeidet forskere fra Kanada og New Zealand, der en også har store urfolksgrupper, som mener at det er fortsatt en mulig konklusjon. Så dette går jo rett inn i det identitetspolitiske landskapet om hva man tenker rundt kolonihistorier, rett og slett.
2: Jo, men man kunne, jo, altså jeg synes jo ikke, man kan diskvalificere forskere, fordi de er danske, altså i sig selv, vel? Ligesom man heller ikke kan diskvalificere de to andre forskere, som jo i den grad har markeret sig identitetspolitisk, både nationalt og internationalt. Ikke? Mm. Altså man må ligesom, jo, det ved du jo alt om, Åsa, som forsker, ikke? At man må jo kigge på materialet, ikke? Og konklusionerne er jo ikke nok. Man må ind og læse i, hvad der er foregået reelt, ikke?
4: Mm. Du lytter på norsken, svensken og dansken.
1: I Danmark har man fået et nyt psykologisk problem. Naturangst. Og det er jo ganske fascinerende, særlig sett fra Norge og Sverige. Danmark har knapt natur. Nesten 58% av landet er dekket av landbruksvekster. Bare 1,6% kan med sikkerhet regnes som beskyttet natur. Og likevel så har danskene denne sommeren vært hjemsøkt av dræber, gobler, larver fra helvete, giftige planter, flotter, fjesing og selvfølgelig ulven. Hva er det som har skjedd? Har naturen kommet til Danmark for å, liksom, uten å på en måte bukke tid på forhånd?
2: Men altså, prøv at høre, jeg har jo ikke tænkt specielt over det her. Jeg har bare registreret, at naturen er dødsens farlig, når jeg ligesom er slået op i aviserne eller kigget på fjernsynet, fordi vi er under invasion, altså af dødsens farlige dyr i havet, i luften og til lands. Altså, vi er potentielt, ude menneskeheden i Danmark af naturen, ikke? Sådan som det har set ud i medierne. Og nu læser jeg så, at det faktisk er noget andet, det drejer sig om. Det er en naturangst, eller biofobi, som
1: biofobi?
2: Det også hedder. Ja, biofobi, ja. Og der er faktisk en undersøgelse fra Lunds Universitet, men derfor kan den jo godt være god nok alligevel, som viser tegn på, at der er stadig flere danskere, der er så bange for naturen, at de hader og frygter at være i kontakt med dyr og natur. Ikke? Er det ikke vildt?
0: Nej, men jeg forstår jo det der. Jeg tycker bare, det er fascinerende, at alle andre länder har klimatångest, men i Danmark har ni naturångest. Men det har jeg også. Altså, vi har hus i Jämtland, og når jeg skal gå utomhus, vilket jeg ikke gør så ofte, då, for jeg tycker det er obehageligt at være ute, Då är hela mitt huvud bara fullt av tankar. Så hur kommer det vara fågelbajs ute? Kommer det vara insekter? Kommer det att regna? Kommer det vara för varmt? Kommer jag snubbla på gräset? Alltså jag tycker det är, jag känner mig så obekväm, och det handlar ju om mitt behov av kontroll, tror jag. För att det kan hända grejer i naturen som jag inte kan kontrollera, jag kan inte påverka det, och då kan jag inte arbeta i fred eller slappna av.
2: Nej, det är riktigt nog. Man har undersökt vilka faktorer där liksom är avgörande för utveckling av biofobi, ikke? Och det allra viktigaste är simpelthen barndommen, forældrenes forhold til naturen. Hvis de tager dig med ud i skoven, så får du et naturligt og ukompliceret forhold til det at være uden dørs.
0: Altså, vi hadde et sommerhus når jeg var barn, vi skogen og vi felt, og det var så vakkert, så vakkert. Ja. Det er ikke så mye om at være ute da heller, faktisk.
1: Men det er, jeg tror du trenger eksponeringsterapi også. Det er jo en dansk professor som sier beroligende om denne ene larven da, som har skapt så stor frykt i Danmark, så sier han, den kommer ikke fra helvete, den larven. Den er bare en av de magiske skapningene på planeten jorden.
2: Ja, det er ganske fascinerende. Den ligner en larve fra helvede, vil jeg sige. Og så går de her larver jo i position efter hinanden, ikke? Så det ligner altså... prøv at høre, man skal jo ikke lave de her nazi-lignelser hele tiden, men det ligner en invasion, ikke? Af skrårimklædte, grå, soldater fra helvede, ikke? Men må jeg ikke bare lige tilføje, fordi... I den samme undersøgelse fra Lunds Universitet, som jeg refererede til før, siger, at naturen er vigtig for os ud fra egoistiske perspektiver for vores sundhed. Mm. Og det har jeg så prøvet at undersøge lidt. Og det er faktisk sådan, at